Lekker kroone! Al die reggae kroone, zet jou handen in die lucht en maak so! Sing ons saam as jy lus is.